0: Taksi! Ej, taksi! Dan.
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Fuck you, fuck you! Na kresen komercijala, no ven z avta, takoj!
0: Zdaj umir se, no, zdaj sam radio.
1: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.

rveu naše zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.